Боже, часан се уисте ја родија. Часан с нашим млеком и палентом се згоија. Уз наше огнище зма